0: Det är fredag, endelig fredag snart. Helg, och vad kan vi göra på denna fredagen här?
1: Nej, det viktigaste idag är att vi inte ska tråkka på bia, för det är inte tråk på bien dagen idag.
0: Ja, det kan ju göra vondt på det.
1: Ja, det är ju dumt av nettopp. Ja, det är grunden att det gör vondt och så är det
0: vi trenger bien.
1: Ja, de dör ju och det är trist. Det är också att ta med favoritbamsen din på picknickdagen och det säger ju egentligen sig själv vad du ska göra. Skönt jag hur det här blir en egen dag, men alltså varför inte? Mulig du får noen rare blikk, men det bygger vel bare karakter. Og det mulig at jeg helt på bærtur I dag, men det også blåbærplukkedagen I dag. Det vel kanskje litt I tilleggslaget for blåbær allerede nå I juli.
0: Men vet ikke.
1: De har salg på blåbær på Kiwi, ja. Og det jo et veldig godt alternativ.
2: Når blåbær?
1: I sesong.
2: Ja, I sesong.
1: Ja, ok, ja. Moden da, ja.
0: Norske blåbærsesongen var vanligvis fra midten av juli til slutten av august. Så det...
1: Ja, men vi har jo ikke hatt sol.
0: Nei, men det sikkert noe blåbær. Det går sikkert bra. Vi har vært for lite oppe I marka til ja. Å kunne stadfeste.
1: Ja, men hvorfor trenger du det når vi salg på Kiwi?
0: Det dyrt med blåbær.
1: Ja, derav salg.
0: Ja. Ja. den billig nå også?
1: 24,90 tror jeg. For en boks.
0: Ja, liten om det.
1: Ja.
3: NFMs festivalradio. Også I år kjører vi festivalradio under Moldeas. It's nice to be back here, man. Vi har direkte sending fra Alexandra Parken mandag til og med fredag mellom 11 og 14. Det full rulle. Festivalradio hører du på NFM hovedkanalen.
4: NFM festivalradio presenteres av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
5: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. I hele juli har vi fast lav pris på ferske og nysmurte baguetter. Døgnåpent under hele jazzuka. Uno X, 7-Eleven, Reknes.
6: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
5: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: NFM Jazz. Setter stemningen.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: NFMs festivalradio.
1: Och så I år kör vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sändning från Alexandra Parken måndag till och med fredag mellan 11 och 14.
2: Det är fullt rullat.
1: Festivalradio hör du på NFM hovedkanalen.